kana ithak mek hi gili thingnai ti la ke lalun siam mi sakani hei hi akasvani aizol ani darsari le minit somli panga ania thirvel na huni lo mangang o